Počúvate rannú show, je to tak, rannú show v stredu 26. augusta máme veľmi, veľmi čerstvo a krátko po 6. a vás od mikrofónu zdraví Doroty. Želám vám príjemné vstávanie, dúfam, že sa vám vstáva dobre, že vás nič neťaží, nenáhli, že môžete mať takú tú rannú pohodičku, to vám prajem do dnešného dňa. Prijať si budeme viac, budeme sa rozprávať o zaujímavých veciach z domova, zo sveta, aj z toho celebritného sveta, aj tak celkovo povieme si určite aj to, aké nás čaká počasie, pretože to je také nevyspytateľné v posledných dňoch, takže rannú show dnes budeme mať spolu, takto, vo dvojici, len ja a vy. No, tak krásne ránko, počúvate Rádio Viva a aj Camilu Cabello a Drakea Hot Uptown.

Toto je novinka od LP, volá sa to Best in Life, čo hovoríte, podľa mňa celkom fajn, takto na ráno. A mňa by zaujímalo, že aké to ráno máte, pretože už dlhšie sme tu neboli takto iba my, bez Dave'a, ktorý si užíva svoje zaslúžené dni voľna a svoje zaslúžené prázdniny chvíľku, takže my tu budeme spolu dnes až do 9. A budeme sa rozprávať o rôznych veciach. Mňa by ale zaujímalo, že aké máte dnes to vstávanie. Proste iba tak, čisto naozaj úprimne sa vás pýtam, že ako sa máte. Dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820 a ja vám k tomu vstávaniu pomôžem trošku, ale budem sa o to aspoň snažiť, pretože čo môže byť lepšie na vstávanie než Imagine Dragons?

No, toto bola Charlotte Cardin a The Way We Touch, moja obľúbená pesnička takto na ráno. No a nielen Charlotte Cardin, ale aj Justin Timberlake. Už ste čakali, že Bieber, že? Ale nie, Timberlake je späť na pódiu, fanúšikov prekvapil nečakaným vystúpením v Miami. Po niekoľkých mesiacoch sa teda opäť objavuje na svetových pódiach. Počas koncertu Dona Tolivera v Miami prekvapivo zaspieval svoj hit Rock Your Body a vystúpenie prišlo zhruba rok potom, čo spevák zverejnil, že mu bola diagnostikovaná limská borelioza. Neviem, či si pamätáte posledné vystúpenia takto pred rokom Justina Timberlakea, pretože ľudia ich veľmi kritizovali za to, že vlastne viac nespieval na tých koncertoch, ako spieval. Bolo to také karaoke podľa ľudí. On sa potom obraňoval tým, že je vlastne chorý a že nevládze až tak veľmi spievať. Neviem, teraz je naspäť na pódiu a tak asi dobre, no, ak ste fanúšikmi Justina Timberlakea, tak možno príde nejaké turné, neviem, teraz je to také veľmi populárne, že aj hviezdy, ktoré dlhšie nekoncertovali, tak prichádzajú s novými vecami, s novými koncertami, s novými pesničkami, tak uvidíme.

so svojimi rivalkami v práci, že si konečne udrží vzťah aj dlhšie ako 10 dní. No, o tomto je film How to Lose a Guy in 10 Days a čo viac, pokračovanie tohto filmu je vo vývoji. Teraz je to veľmi populárne, veľmi, veľmi robiť pokračovania všetkých filmov, no a toto je jeden z nich. Viac ako 10 ročia po premiére pôvodného hitu Kate Hudson sa na projekte podiela aj ako producentka a špekuluje sa aj o návrate Matthewa McConaugheyho. Dvojica by si tak mohla znovu zahrať Andy Anderson a Benjamina Berryho. Film zatiaľ nie je ešte úplne v nejakom pokračovaní ročilom vývoji, zatiaľ je to stále len raná fáza, no a podrobnosti väčšie zatiaľ nie sú zverejnené, ale Kate Hudson sa objaví v tom pokračovaní. Ak sa tam objaví aj Matthew McConaughey, tak naozaj po x rokoch by sa mohli spolu objaviť na tom plátne, zlatom plátne. No a uvidíme, jak to dopadne, ale ja mám tento film veľmi rada, takže bolo by fajn, keby bol minimálne tak dobrý ako ten prvý. A to, že bude, aké bude počasie, či bude minimálne tak dobré, ako sa zatiaľ zdá, tak to si povieme. Počasie. No dnes má byť vcelku oblačno až zamračené. Ojedinele neskôr miestami je jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov. V severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. No a bude fúkať slabý premenlivý miestami na východe severný vietor. Čo nás čaká v ďalších dňoch? Tak štvrtok bude jasno až polojasno, výnimočne nejaké prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 22 až 27, takže tiež v celku pekne jasne slnečno a v piatok taktiež jasno až polojasno a tam už bude denná teplota 29 až 34, takže bude to stúpať. Krásne ránko želám.

To sú Alok a J-Lo a Everything is Fine. Ranná show na Rádiu Viva je 6.45. Rozprávali sme sa o takom viac celebritnom svete, ale hudobne filmovom. No a povieme si viac o tom hudobnom svete ešte v dnešnej ranej show, pretože zomrela veľká hviezda. Jedna z najväčších country hviezd a ja si myslím, že si zaslúži, aby sme o nej dnes trošku rozprávali. Čiže aj o tom bude reč a bude reč ale aj o pozitívnejších veciach, tak ostávajte naladení, počúvajte rannú show na Rádiu Viva.

Naladenú máte rannú show na rádiu Viva. Ja som veľmi rada, že ste tak urobili, pretože je streda 26. augusta. Kratulinko po 7. a dnes nás toho čaká ešte veľa. Budeme mať aj trošku také smutné témy, ale dúfam, že vás to neodradí. Budeme mať aj nejaké veselé. Budeme sa rozprávať aj o tom, ako slovenská spevačka Adela dobíja celý svet a s kým ju naposledy videli a prečo. Zároveň si povieme aj niečo o tom, že Freddie Mercury rozpredáva svoj majetok. Akože on už ho reálne sám úplne nerozpredáva, ale dá sa kúpiť a viete si ho kúpiť možno aj vy, čiže aj o tom si niečo poviem, ak je niekto naozaj taký veľký fanúšik Freddieho Mercuryho, že by niečo z toho jeho životného životných vecí a oblečenia a podobne, ktoré mal a rekvizit chcel, tak asi to nebude úplne lacná záležitosť. No a čo si ešte povieme? Možno si povieme aj niečo o tom, čo nás čaká o 2 dní a bude to opäť taký veľmi pekný úkaz na oblohe, takže takéto veci máme radi a po tom zatmení slnka tak bude niečo zaujímavé sa diať aj s mesiacom, takže toľko k rannej show, wow, ešte som ani len sa nerozbehla a mám tu koniec vstupu, ale nevadí, lebo povieme si všetko až do 9. tu budem s vami. Čaká vás Justin Timberlake, ktorého sme dnes už spomínali, No Angels, ale aj Kygo a novinka od Bennyho Blanka.

Počúvate ranú show na rádiu Viva a počúvali ste aj úplnú novinku. Volá sa to Te Olvido od Bennyho Blanka, Selena Gomez a Becky G. Čo na to hovoríte? Dajte mi kľudne vedieť. A čo hovoríte aj na také meno, ako je Dolly Parton? Prečo práve spomínam Dolly Parton? Pretože žiaľ, Dolly Parton nás opustila a spevačka umrela. A teraz samozrejme na jej počesť vschádzajú všelijaké rozlúčkové, či už posty, alebo články, alebo videá, alebo skrátka všetko, čo sa týka jej kariéry a jej života. A preto mi nedá ju nespomenúť, pretože Dolly Parton bola legendárnou country spevačkou, ktorá zomrela vo veku 80 rokov a svet prišiel o jednu z najväčších hudobných ikon. Tá príčina zatiaľ nebola zverejnená, ale je jasné, že táto správa obletela celý svet. Dolly odišla vlastne z toho sveta slávy a sveta reflektorov už pred nejakým časom kvôli zdravotným problémom, takže už nebola úplne aktívna, ale predsa len 80 rokov takéto speváckej legendy, to je niečo neuveriteľné. Dolly Rebecca Parton je jej meno, bola teda americkou country speváčkou, skladateľkou, herečkou a filantropkou. Dokonca je držiteľkou ceny Grammy, no a v roku 2006 bola v Kennedyho centre ocenená za svoje umelecké dielo a celoživotný prínos pre americkú kultúru. Kto nevie, tak Dolly Parton bola krstnou mamou Miley Cyrus a Miley Cyrus sa k tomu veľmi rada vracala a priznávala a hovorila o tom a to, že aké bolo ich spievanie spolu, ich vystupovanie vo dvojici, tak to si ešte povieme o malú chvíľu.

Toto je I Was Never Yours od Karin N. z Eteru Rádia Viva a z rannej show. A bolo to také trošku country, pretože my sa dnes rozprávame trošku aj o country, a to v spojitosti s Dolly Parton. Prečo o nej hovorím? Dolly Parton opustila tento svet vo veku 80 rokov a za svoju 60-ročnú kariéru predala viac ako 100 miliónov nahrávok. Počujete správne, 100 miliónov nahrávok. Získala nie že jednu cenu Grammy, ona ich získala 11 cien Grammy, čím sa stala jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Stojí za ikonickými hitmi ako Coat of Many Colors, 9 to 5, Jolene, alebo aj hit I Will Always Love You. A tento hit môžete všetci poznať, alebo môžeme všetci poznať aj v prerábke od Whitney Houston, ale málo kto vie, že vlastne za ním stojí práve Dolly Parton. Ono to znie nejako takto. Čiže je jasné, že to je viac country, než poznáme. Tak to znelo I Will Always Love You v úplne pôvodnej verzii, ktorú napísala práve Dolly Parton. Toto je jedna z vecí, ktorú možno nie všetci vedia, že vlastne za takýmto hitom nestojí Whitney Houston, ale práve Dolly Parton. A čo je ďalšou z vecí, ktoré možno ľudia nevedia, je aj to, že Dolly Parton bola krstnou mamou Miley Cyrus. No a oni sa v rámci kariéry Miley Cyrus niekoľkokrát objavili spolu aj na pódiu. Naposledy tomu bolo v roku 2023 na Nový rok, alebo teda na Silvestra. Miley Cyrus a Dolly Parton teda spájalo takéto hlboké rodinné puto. Miley od detstva volala teta Dolly a Dolly pri nej stála počas najdôležitejších momentov jej života aj kariéry. Takéto jedno z ich posledných spoločných vystúpení absolvovali teda na Silvestra, kde spolu zaspievali trošku pozmenený song od Miley Cyrus Wrecking Ball a spojili ho práve so songom I Will Always Love You. No a ľudia šaleli a bolo to veľmi krásne. Videla som odtiaľ už niekoľko videí, pretože naozaj celé sociálne siete ovládla táto správa a po odchode Dolly Parton je to taká krásna spomienka. A práve teda aj s takýmto hitom I Will Always Love You to naberá úplne iné rozmery. No ale samozrejme nebudeme my len smútiť, budeme hlavne optimistickí a budeme sa hlavne pozerať na tie pekné veci. Ja tu mám napríklad aj song 9 to 5 od Dolly Parton, takže si myslím, že sa to hodí a že si ho môžeme sem dať hneď potom, ako nám dospieva I Will Always Love You. I wish you love. I love you. I will always love you.

Great Expectation. Od Sienna Spirom, veľmi dobrý song, myslím, že sa nám aj celkom hodí k téme, ktorú sme mali, pretože sme sa rozprávali o Dolly Parton, neoddeliteľnej súčasti country hudby a aj hudobnej, už dá sa povedať, že histórie. Dokonca po celej Amerike sú aj americké vlajky na pol žrde, na týždeň, na počesť Dolly Parton, a naozaj teraz, ako prechádzam tie sociálne siete, tak každý jeden post je o nej, alebo teda ten algoritmus mi to tak dáva. Videla som, ako spievala s Miley Cyrus asi jeden z najväčších hitov, ktoré má Jolene. Toto je naozaj

ikonický song, ktorý sa spája s Dolly Parton a bol to vlastne ich posledný song, ktorý v roku 2023 na Silvestra si spolu zaspievali. Ale odbočme už od tejto témy, nebudeme dlhšie smútiť, pretože sa chystá ďalšie úžasné, krásne, vesmírne divadlo, a to konkrétne 28. augusta. Na oblohe sa objaví tzv. Krvavý mesiac, no a pôjde o hlboké zatmenie mesiaca pri celosvetovom maxime až 96,3% mesačného disku sa ponorí do najtmavšej časti zemského tieňa. No a zatienená časť pritom môže nadobudnúť medený až červenkastý odtieň. Tento ukaz bude viditeľný aj zo Slovenska, práve preto o tom hovorím 28. augusta o 4:30 ráno. Takže kto chce vidieť krvavý červený mesiac, bude si musieť trošku viac privstať. A postupne bude teda mesiac zapadať a preto najvýraznejšia fáza, ktorú stihneme vidieť, bude práve o 4:30. Bude sa líšiť podľa toho, kde na Slovensku sa nachádzate. Napríklad v Bratislave bude najlepší moment okolo 6:00 a v Prešove približne 5:37. Žiadne ochranné okuliare netreba ani nič podobné. Zatmenie mesiaca môžeme bezpečne sledovať voľným okom 28. augusta, a teda v Bratislave o 6:00 ráno. Poďme si povedať, že aké bude k tomu počasie. Počasie. Ako už vieme, tak dnes je zatiaľ celkom tak polooblačno a tak aj bude. Bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polojasno. Výnimočne ale sa môžu objaviť aj nejaké prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severnej polovici a na Dolnom Spíši 18 až 23. Čo sa týka nasledujúcich dní, tak vo štvrtok má byť jasno až polojasno, 22 až 27 cez deň, 18 až 12 v noci a tiež výnimočne prehánky alebo búrky. V piatok to už bude o poznanie teplejšie. Denná teplota 29 až 34, má byť jasno až polojasno. V sobotu veľmi podobne, 22 až 27, no a nedeľa až do budúceho týždňa 28 až 32. Takže niekde okolo 30-ky sa to teda hýbať bude.

Počúvate ranú show na rádiu Viva, toto sú ex-ambassadors a I'm not really here. Povedali sme si, že o dva dní nás čaká krásne zatmenie mesiaca, kedy by sa mal celý mesiac zafarbiť do červená. Povedali sme si v tejto hodinke aj niečo viac o úžasnej legende country Dolly Parton a povieme si v ďalšej hodinke ešte niečo viac o hudbe, o tej hudobnej scéne, ale tentokrát nie o legendách, ale o vychádzajúcich hviezdách, pretože je istá Slovenka, ktorá sa volá Adela a je vychádzajúcou hviezdou v Hollywoode a v Amerike a hlavne teda hudobnou hviezdou. Čakajú ju zaujímavé veci, čakajú nová hudba, čakajú ju rôzne kolaborácie, spolupráce s rôznymi významnými hudobníkmi a povieme si o tom viac. Ak ste náhodou ešte o tejto mladej dáme nepočuli, tak myslím si, že nepotrvá dlho, kedy budete počuť a najbližšie tak krátko po 8. Ostavajte naladený, počúvajte rannú show na rádiu Viva.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Pozdravujem vás z rannej show. Krásne dobré ránko želám všetkým, ktorí spolu s nami vstávajú aj spolu s rádiom Viva. Takto vás zdraví Doroty. Dnes ráno som tu sama bez Dave'a, ale nevadí. Hovoríme si rôzne zaujímavé veci. Budeme pokračovať v tom hudobnom svete, pretože si predstavíme jednu skvelú začínajúcu slovenskú speváčku, ktorá to ale ťahá v Amerike. Volá sa Adela. Ak ste o nej nepočuli, tak dozviete sa, ale ja si myslím, že asi áno. Adela Jergová, to bude žena, o ktorej si povieme. Ale budeme si hovoriť aj rôzne iné zaujímavosti, či z domova, alebo aj zo sveta. Samozrejme sa pozrieme ešte aj na počasie, čiže toto všetko nás čaká v dnešnej rannej show. Ja som ešte stále taká nabudená, pretože sa mi ani nechce veriť, vážení naši milí poslucháči, že budúci týždeň sa končia prázdniny. Akože, ak ste si to doteraz ešte nevšimli a neuvedomili, tak som ten posol tých zlých správ, pretože budúci týždeň sa ide do školy. A ja sa na to musím psychicky pripraviť, na to, že nebudem mať kde parkovať, na to, že všetky cesty mi potrvajú dvakrát tak dlho. No, nebudem to ani začínať, pretože ja tu budem s vami ešte aj zajtra a dokonca aj v piatok v lunchtime, takže ešte bude čas na to, aby sme si povedali, že či aj vy ste už na to pripravení, alebo nie ste. Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva, pretože vás čakajú aj akési nejaké tie novinky, ktoré tu pre vás ja dnes mám. A jednou z tých noviniek je dokonca kombo, že Martin Garrix a Ed Sheeran, a znie to takto. Ale predtým vám budú hrať ešte Rudimental, Rag & Bone Man, Nights Like These a Shakira, Burna Boy, Die Die. Užívajte ráno, príjemné vstávanie s Rádiom Viva. I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

Toto boli Martin Garrix a Ed Sheeran z Eteru Rádia Viva a dokonca to bola ich novinka, o ktorej sme si hovorili. Volá sa Repeat It. Neviem, čo na to hovoríte vy, ale kľudne dajte vedieť. A rovnako aj to, čo hovoríte na novú vychádzajúcu hviezdu, ktorou je slovenská speváčka, ktorá sa snaží preraziť za Veľkou Mlákou a naozaj sa jej to darí. Volá sa Adela. A Adela je žena, ktorá je taká, povedzme, že nekonvenčná, ale uznáva ju už aj Elton John a stala sa s nej naozaj superstar. Adela absolvovala istú reality show na jednej z najväčších streamovacích platformiem a už tam vytrčala a bola teda taká iná než všetci ostatní v show, inšpirovanou K-pop kultúrou. Mala vlastný názor, bol tam aj nejaký ten tlak, ktorý na ňu pôsobil, ale ona to zvládla a presadila sa, pretože naozaj Adela momentálne má 11 miliónov. 11 miliónov poslucháčov. Minulý rok, keď bolo zverejnené nejaké jej to počiatočné štádium kariéry, tak ju počúvali 2 milióny ľudí mesačne. Dnes je ich teda 11 miliónov a každým dňom pribúda. Viaceré jej skladby obsadili úctyhodné miesta vo svetových rebríčkoch a čoskoro vychádza aj jej debutový album. Adela absolvovala turné s Demi Lovato ako predskokanka a všimli si ju aj iné vplyvné mená. Prednedávnom svet obleteli videá s Eltonom Johnom, ktorý práve našu slovenskú spevačku Adelu spomína, ale to nie je všetko a to nie je jediná veľká osobnosť, s ktorou sa ona objavuje. A prednedávnom sedela v aute na festivale so Sombrom. Sombr, to určite poznáte toto meno. Hudby a hudobného sveta momentálne veľmi populárny. Dokonca spolu vystúpili, obaja vystupovali teda v nedeľu na festivale v Belgicku a všetci si myslia, že Adelu čakajú veľké veci. Je oficiálne prvou slovenskou interpretkou v histórii, ktorá sa dostala do Billboard Hot 100 a ešte si o nej povieme aj niečo viac. Tak ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva.

0: Úžasná vychádzajúca hviezda, ktorá si hovorí Adela a je to slovenská speváčka, ktorá je historicky prvou Slovenkou, ktorej sa podarilo dostať do Billboard Hot 100. Adela dokonca chystá nový album, ten album sa bude volať Prima a ohlásila aj názvy všetkých skladieb. Bude tam 11 skladieb, jednou z nich je aj skladba, ktorá už je známa Ain't in LA, ale bude tam aj Nicole Kidman, I'm the Man, dokonca napríklad Therapy alebo KGB. Tento album čoskoro vychádza a všetci sú na to veľmi zvedaví. Adela dokonca oznámila aj európske turné. Žiaľ, ale Slovensko ani Česko medzi jej zastávkami nie sú. Časť Red Bottoms Tour, na ktorú vyrazí budúci rok, už teda má vonku a tie miesta sú po Európe asi také klasické, typu Kodaň a podobne. Žiaľ, Slovensko ani Česko sa tam nenachádzajú, takže ak ste fanúšikmi Adely, tak budete musieť vycestovať za ňou niekam do zahraničia. Jej single, ktorý som spomínala, Ain't in LA, debutuje na 85. mieste Billboard Hot 100 a je to naozaj historický úspech. Neviem, či ju poznáte, či ste už videli, ale čeknite si, pretože Adela je naozaj vychádzajúca hviezda. Nielen slovenská, ale celosvetová.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne. Wow!

Toto je Aperture od Harryho Stylesa a ja som vám sľúbila dnes aj Freddieho Mercuryho a svoj sľub dodržím, pretože takto, poďme na to od začiatku. Ani ja neviem, kde začať. Toľko je toho, čo by som vám chcela povedať. Ale o čo ide? Freddie Mercury je naozaj extrémnou legendou celého hudobného priemyslu. No a ide niekoľko jeho kúskov, ktoré či už mal na sebe, alebo používal počas svojho života do aukcie. Konkrétne 82 kúskov spojených s Freddiem Mercurym. Ešte pred samotnou dražbou si budú môcť fanúšikovia predmety pozrieť vo verejnej výstave v Londýne a tá potrvá od 27. septembra. Vystavené dokonca budú aj Mercuryho pracovné texty s alternatívnymi a nepoužitými veršami.

My do dražby ide napríklad jeho klavír. Klavír, na ktorom Freddie Mercury hrával v Mníchovskom štúdiu, používal sa aj pri nahrávaní albumov Queen the Game alebo Hot Space alebo The Works. Jeho hodnotu odhadujú na približne 234 až 470 tisíc eur. Nejde pritom o Mercuryho osobný klavír, ktorý sa už v roku 2023 vydražil za 1,742 milióna libier, teda vtedajšie približne 2 milióna eur. V aktuálnej aukcii sa objaví aj mikrofón, cez ktorý Mercury nahrával vokály, či jeho ručne písané texty k skladbám My Love is Dangerous alebo Let's Turn It On. Je to teda 82 predmetov zo zbierky producenta Reinholda Mecka a dražba sa bude konať v októbri v Londýne. Fanúšikovia Freddieho Mercuryho sa teda určite zgrupia z celého sveta, aby si nejaký z týchto 82 predmetov ulovili, pretože kto by nechcel mať niečo od takéhoto kráľa, akým bol Freddie Mercury. No a teraz už od tej hudobnej scény ideme ďalej, ideme sa pozrieť na to, aké bude počasie. Dnes je to také všelijaké, pretože je oblačno, zamračené, ale neskôr by malo byť aj viac jasno a viacej toho slnečka by sa malo ukázať. Najvyššia denná teplota dnes 24 až 29, na severnej polovici a na Spiši 18 až 23. Fúkať má iba slabý premenlivý vietor. Čo sa týka zajtrajška, tam už to pôjde vyššie, 22 až 27 bude denná teplota, ale oveľa jasnejšie a oveľa slnečnejšie. No a v piatok to vystupí úplne najvyššie 29 až 34 stupňov, má byť v piatok jasno až polojasno. Môžu sa ukázať aj nejaké prehánky, ale len veľmi ojedinelé. Ten víkend bude rovnako horúci, 22 až 27 v sobotu, no a od nedele okolo 28 až 32 stupňov. Takže toľko k predpovedi počasia.

toto je Bibi Rexa, David Guetta. A volá sa to Sad Girls. Ja dúfam, že žiadna z vás dnes nebude smutná. A nielen Sad Girls, ale ani Sad Boys, že nebudeme mať. Aj keď toto je ešte len stred toho pracovného týždňa, takže pre niektorých to môže byť trošku také smutnejšie, ale dúfam, že nie, pretože my sa budeme opäť počuť zajtra ráno v rannej show podobne ako dnes a ja sa na to veľmi teším. Dnešnú rannú show ukončujem, blíži sa predsa len 9. hodina, takže na čase už sa pustiť do nejakej tej práce a budeme si k tomu skvele hrať. Čakajú vás opäť Imagine Dragons, mám tu ale aj Red Hot Chili Peppers, dokonca Oliviu Rodrigo, takže na to všetko sa môžete tešiť. Užívajte deň a teším sa na vás zajtra. Čaute, zdraví Doroty. Yeah,

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 30.8. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Rubikon. 12. hodina, 1 minúta, to je presný čas. Máme stredu 26. augusta, posledný prázdninový týždeň je tu, no a už ideme do jeho druhej polovice, tak dúfam, že ste si to zatiaľ užívali a že si to budete užívať aj naďalej, aj v našej spoločnosti. Konkrétne od tohto momentu štartujem lunchtime, čiže nasledujúce 3 hodiny sú naše spoločné. Tomáš vás pozdravuje, už o chvíľu navštívime aj Chorvátsko. Nie je síce tak, že si pôjdeme máčať nohy v krásnom mori Jadranskom, ale pozrieme sa na to, prečo tam more vyplavilo rakvu a teda obyvatelia ostali a návštevníci pláže poriadne v šoku. Má to ale celkom prozaické vysvetlenie, takže ostaňte s nami. Veľa toho nás ešte čaká, neminie okrem toho aj skvelá hudba. Dobrú chuť k vašim obedom, dúfam, že si pochutíte na niečom dobrom, no a pochuťte si aj na tomto. Toto je Libianka, ča. Ešte raz Tomáš pozdravuje a želá peknú stredu 26. augusta.

0: skvelý Blink 182, celkom hodí k tejto téme. Predstavte si takú vec, že idete si zaplávať do mora niekde vo vašom obľúbenom Chorvátsku, užívate si slnko a pohodičku a zrazu na pláži vyplaví rakvu. No a presne toto sa stalo na chorvátskom ostrove Pag, kde tento nezvyčajný nález okamžite zaplavil sociálne siete. No a ľudia najskôr špekulovali, že odkiaľ sa rakva vlastne vzala. A objavili sa aj pobúrené reakcie, ale aj množstvo vtipov. Jeden z komentujúcich napríklad poznamenal, že pri dnešných cenách ležadiel na plážach ide možno takú najlacnejšiu možnosť, ako si pri mori ľahnúť. No a nakoniec sa ukázalo, že žiadna záhada ani kriminálka sa nekoná. Rakva bola jednoducho rekvizitou z takého tradičného karnevalu na ostrove Pák. Na konci Fašiangov tam symbolicky spália figurínu menom Marko, ktorá predstavuje všetky problémy a starosti uplynulého roka. A potom ju spolu s rakvou hodia do mora. No a morské prúdy si však povedali tentokrát, že príbeh ešte nekončí a rakvu teraz po mesiacoch vyplavilo späť na pobrežie. Takže ak sa vám zdá, že niektoré problémy sa stále vracajú, tak možno nie ste naozaj jediní. Na Pagu sa dokonca vrátili aj tie, ktoré sa už raz symbolicky pochovávali. No a o zvláštnych veciach, ktoré zažívame v zahraničí, o tom sa dnes budem s vami rozprávať. Viac si povieme o malú chvíľu, dovtedy skvelá hudba od nás, Rádia Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Ešte predtým, ako sa pozrieme na to, aké nás čaká zajtra počasie, tak aj taký malý, krátky pohľad do budúcnosti tej najbližšej, do nasledujúcej polhodinky, pretože v nej budete počuť aj tieto skladby. Lato featuring Lukala, Lottery. Takisto Dominik Gerda. Ayo, how gorgeous you are. A určite poteší aj táto skladba. Od Loveless, I hope I'm not sick. No a teraz pohľad na zajtrajšie počasie. Pozrime sa na to, aký bude štvrtok. Zajtra bude jasno až polojasno v noci, ale prechodne oblačno. Nočné teploty 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov Celzia a tie denné teploty celkom príjemné. 22 až 27 stupňov na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 28 až 33. Bude fúkať slabý, na východe mierny severný vietor.

teraz som celkom zvedavý aj na vaše skúsenosti, spomienky a zážitky, keď už na Pagu More vyplavilo rakvu, tak čo najčudnejšie ste toto leto zažili v zahraničí? Toto je otázka, ktorú vám dnes pripravujem a ktorá ma zaujíma. Tak odpoveď môžete písať na Facebook, na Instagram alebo náš WhatsApp. Či ste videli niečo, pričom ste si povedali, že toto sa naozaj deje, ja neviem, čudného turistu, bizarnú situáciu, zvláštne jedlo, nejaký úplne šialený zvyk alebo niečo, čo by ste doma jednoducho nezažili. Tak píšte. Facebook a Instagram som pripomínam ešte aj to WhatsAppové číslo 0917259820. No a zatiaľ, čo budete príjemne a verím, že aj s úsmevom na perách spomínať na to, čo čudné ste zažili v zahraničí, ja vám budem aj naďalej výborne hrať. Táto trojka sa teraz postará o dobrú náladu. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rebríčekom. 26. august, 13. hodina, no a dnes oslavujte so svojimi štvornohými miláčikmi a myslím práve na psov, pretože dnes je Medzinárodný deň psov. No a 91-ročná žena z Brazílie sa stala virálnou senzáciou po tom, čo... No prezradím vám o malú chvíľu, že čo sa udialo, ale teda veľmi pekný príbeh a súvisí to práve s tým, ako som začal tento vstup, súvisí to so psami. Takže ostaňte s nami, no a samozrejme aj v tejto hodine nás čaká skvelá hudba, ktorú som pripravený vám hrať. Damien, Davy, Tyler, Nile Rodgers a ich Talk to Me od nás z Rádia Viva.

0: Ešte raz pripomínam, že 26. august, práve dnešný deň, je aj Medzinárodný deň psov. No a povedal som, že sa pozrieme na jeden veľmi pekný príbeh, ktorý ovládol sociálne siete a možno ste už videli aj fotografie, ktoré zachytávajú 91-ročnú ženu z Brazílie, ktorá sa stala virálnou senzáciou po tom, čo si na svoje narodeniny vybrala tých najlepších hostí, svojich 10 psov. Namiesto takej tej veľkolepej oslavy strávila tento deň obklopená zvieratami, ktoré sa stali jej najvernejšími každodennými spoločníkmi. A práve jej rodina zverejnila fotografie z oslavy, na ktorých psi sú pripravené na túto príležitosť tak, že sedia okolo stola spolu so oslavenkyňou, tortou a ružovou výzdobou. Je to taký veľmi jednoduchý a dojemný moment, ktorý si rýchlo získava pozornosť internetu. No a ľudí najviac dojalo a očarilo, ako úprimne šťastná žena vyzerala v spoločnosti svojej malej svorky. Povedzme si na rovinu, niekedy s tými psami je to naozaj o mnoho krajšie a jednoduchšie ako s nami ľuďmi, ale to nehovorím teraz, že kažete na oslavu so svojimi kamošmi a známymi a rodinou, niekedy to naozaj stojí za to. Tak príjemné oslavy aj pre vás, ak dnes náhodou oslavujete alebo sa chystáte oslavovať, a pokiaľ tam zoberete svojich štvornohých miláčikov, ešte lepšie, nezabúdajte na to, dnes 26. augusta oslavujú svoj deň.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

13 hodín aj 27 minút, to je presný čas. Toto je Benny Blanco, Selena Gomez a Becky G. Prosím pekne, skladba v jazyku, v ktorom nerozumiem ani ne. A volá sa to Vido, a teda to viem, že znamená v preklade zabudám na teba, alebo zabudnem na teba, alebo od kontextu záleží, snažím sa na teba zabudnúť, nechávam ťa za sebou, alebo vymazávam ťa zo svojho života. A na budúce, keď budeme so Selenou, tak sa jej opýtame, že čo presne tým myslela slečina. A čo si budeme hrať v nasledujúcich 30 minútach, potešia určite aj títo interpreti. Skvelý Armin van Buuren, Euphoria, Charlotte Gardin, The Way We Touch. Takisto Shawn Mendes, When You Gone. No a ideme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci prechodne oblačno, nočná teplota 17 až 12 v údoliach do 7 stupňov, denná teplota 22 až 27, ale na juhozápade a na juhu stredného a východného Slovenska 28 až 33. Bude fúkať slabý, na východe mierny severný vietor.

Harry Styles a jeho American Girls, 13 hodín aj 39 minút. Tak aká je zatiaľ streda? Možno úsmevná, lebo spomínate na to, čo čudné sa vám udialo v zahraničí. Dnes sme sa rozprávali o tom, ako na ostrove Pak v Chorvátsku vyplavilo rakvu, ale teda túto záhadu sme si už objasnili. A vy mi píšete aj toto. Janka napísala: v Taliansku som si objednala kapučino po obede. Čašník sa na mňa pozrel, ako by som práve požiadala o kečup do tiramisu a vynadal mi. To sa nemôže, alebo čo? Akože, okej, neviem, neovládam. Miro napísal: v Chorvátsku som si myslel, že ma miestni vítajú, mávali na mňa a kričali. Až potom som zistil, že mám otvorený kufor a za mnou lietajú plavky po ceste. A Zuzka napísala super správu: na Malorke som si ľahla na pláž vedľa mojej rodinky. Až po necelej hodinke som zistila, že to vôbec nie je moja rodina. Všetky uteráky ale boli modré. Kto sa v tom má vyznať? Zaujímavé, že ťa nechali tak dlho akože ležať vedľa nich a nepovedali ti. No a ešte zaujímavejšie je to, že tvojej rodine si necelú hodinu vôbec nechýbala. Justin Bieber a jeho Daisy, to je to, čo si ideme hrať, no a vy ostatní sa stále môžete vyjadrovať na moju otázku dnes a odpovedať mi, čo čudné ste zažili v zahraničí. Príjemnú stredu 26. augusta vám želá Tomáš z Lunchtimeu na Vive.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio. Príjemný štart 14. hodiny, peknú stredu 26. augusta vám želám z rádia. Viva, práve čítam článok o tom, ako muž na dovolenke počas tanca zakopol a spadol na ženu, skončil nakoniec vo väzbe, stalo sa to v Egypte. To by som tiež mohol nazvať takou zvláštnosťou, niečím divným, čudným, čo sa udialo v zahraničí. A presne na to sa pýtam dnes aj vás. A vy mi píšete, tak sa na vaše komenty a príspevky pozrieme už o malú chvíľu, lebo väčšinou je to veľká sranda, že čo sa vám nám udeje v tom zahraničí, sú to veľké pecky. Takže ešte raz pýtam sa vás, čo čudné sa vám stalo v zahraničí a s úsmevom na to spomínate. Dajte vedieť na Facebooku, Instagrame alebo 0917259820. No a aj v tejto hodine nás čaká samozrejme veľa skvelej, veľa dobrej hudby. Tom Gregory, Martin Garrix, Alok, ale v tomto momente Maroon 5 a Lisa.

0: Ja sa vás pýtam, čo zvláštne, čudné a istým spôsobom aj zábavné, komické ste zažili v zahraničí a vy mi píšete. A toto ma spočiatku vystrašilo a predpokladám, že aj Katku, ktorá mi napísala, že v Egypte má predavač oslovil po mene. Ja to dnes netuším ako. Možno majú lepšie sledovanie ako sociálne siete. Akože toto znie fakt hororovo, ale píšeš nám túto správu, Katka, takže asi to dopadlo nakoniec všetko úplne v pohodičke. Robo zažil zaujímavé veci v Rakúsku. V Rakúsku som vošiel do tichého vagóna a 20 minút som hlasno telefonoval. Nikto nič nepovedal. Len ma nenávidelo asi 40 ľudí naraz. Poriadne potichu. Wow. Lucia napísala, v Španielsku som si objednala mierne pikantné jedlo. O tej chvíle som rozumela aj delfínom. No a ešte napísala Veronika. Boli sme tento rok v Turecku. Vol inclusive resorte. Samozrejme, že sme navštívili aj trhy, kde som sa snažila zjednávať cenu. Po hodine som odchádzala s tromi kabelkami a vlastne stále netuším, kto z nás vyhral. No, ja aj tuším, aj viem, ale nechám ťa sa ešte chvíľu tešiť z troch kabeliek. Dúfam, že ešte držia pokope. 14 hodín aj 16 minút a vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Majte parádnu stredu. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Toto sú skvelí Imagine Dragons a veľa dobrého si budeme hrať aj v druhej polovici tejto hodiny. Počuť budete napríklad aj toto. Sienna Spiro, Great Expectation. Pozor na veľké očakávania, nemusí to vždy dobre dopadnúť, ale môže. Tate McRae pripravený takisto. Run for the Hills. Lara Abou takisto. Play, play, play. No a poďme sa pozrieť na to, ako sa s nami bude zahrávať zajtrajšie počasie. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci prechodne oblačno, nočné teploty 17 až 12 v údoliach do 7 stupňov, no a denná teplota 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 28 až 33 stupňov Celzia. Bude fúkať iba slabý, na východe mierny severný vietor.

0: Zuzi, rád sa vidím, úprimne. Ahoj, 14 hodín 43, lebo veď môj čas nastane už čoskoro. Dnes som začal vysielanie takým tým príbehom, neviem, či si to zachytil, ale v Chorvátsku vyplavilo rakvu na pláži.
1: Hej. Áno, niečo som čítala, ale...
0: Ja sa smejem, lebo už viem, že prečo, hej.
1: No daj, to neviem.
0: Vieš, čo to bola súčasť, akože oslav, hej, na konci fašengov v Chorvátsku oslavujú takým spôsobom, že pošlu rakvu na more, no a tú istú rakvu teraz vyplavilo more, to vrátilo späť, hej. Čiže žiadna hororová katastrofa,
1: ja,
0: hej.
1: Ja, že oslav také... v štýle vo štvorici popici, alebo čo, ale
0: možno,
1: nie iné.
0: Možno aj.
1: Okay.
0: No a mne tak akože toto zostalo v pamäti, hovorím, že však sa opýtam našich poslucháčov, že čo čudné zažili v zahraničí, hej? A teraz mi prišiel príbeh tiež z Chorvátska,
1: no daj,
0: od Tomáša, a Tomáš napísal...
1: Ty si sám napísal?
0: Áno,
1: priznaj sa.
0: Áno, to ja robím. A on napísal, v Chorvátsku som ráno otvoril apartmán a na terase sedela koza.
1: Čože?
0: No počkaj, no... počkaj, to nie je všetko.
1: Aha, okej, okay, okej. Okay.
0: Tvárila sa tak sebavedome...
1: Čo? Ako sa
0: môže,
1: ktorá
0: koza tvári sebavedome. Neviem, môže koza normálne. Tvárila sa tak sebavedome, že som jej radšej spravil kávu. Takže toto mi prišlo, Tomáš, ďakujem ti, lebo akože spravil si mi deň a
1: wow.
0: vidím, že nie som jediný. A chcete napísať podobné príbehy, možno aj Zuzane, pretože už teraz je jej čas, od 15. prichádza daytime, tak nech sa páči Facebook, Instagram 0917259820, to je zase náš WhatsApp Zuzi.
1: Ja si prosím jedine takéto reakcie, ďakujem.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Krásnu stredu, priatelia, 15. hodinka nám odbila a začínajú sa naše spoločné 3 hodiny tak, ako každú stredu. Tak máme 26. augusta, čo je presne tá časť leta, keď sa už teda tvárime, že sme si ho naplno užili. Hoci polovicu plánov sme presunuli na ešte niekedy v auguste, tak ak ste na tom podobne ako ja, tak veľa šťastia nám prajem, zostáva nám ešte pár dní. Inak dnes máme meniny Samuel, takže všetkým Samom prajeme všetko najlepšie a ak ste doteraz nedostali žiaden darček, tak pokoj, deň sa v podstate ešte len rozbieha v tej druhej polovici, hej? No a ak nedostanete nič náhodou ani večer, tak aspoň už viete, na koho si spomenúť pri najbližších narodeninách. Každopádne pred nami sú 3 hodinky, počas ktorých budeme robiť všetko preto, aby tá streda vyzerala aspoň trochu ako taký malý piatok, či už hudbou, dobrou náladou a informáciami, bez ktorých ste doteraz úplne nespokojne žili, ale dobre žiť aj s nimi. Tak poďme na to, začína sa Daytime.
0: Rádio Viva.

0: Hrali sme si novinku Rádia Viva Moving to the Sun krátko po 15. No a s touto novinkou, s ktorou sa posunieme ďalej, určite nebudeme mať úsmev na perách, pretože počas včerajšieho večera, respektíve počas aj dnešného dňa, obehla internet naozaj mimoriadne smutná správa zo sveta hudby. Ja predpokladám, že ste ju zachytili aj vy, ale je na mieste si ju pripomenúť vzhľadom na to, že hudobný svet prišiel o jednu z tých osobností, pri ktorej sme mali pocit, že to boli skrátka odjak živa a že to budú navždy. Hovorím samozrejme o 80-ročnej Dolly Parton, ktorá bola naozaj absolútnou hudobnou legendou, speváčka, skladateľka, herečka, ale hlavne žena, ktorú poznali aj ľudia, ktorí by vám tvrdili, že country v živote nepočúvali, vrátane napríklad mňa. Stačí povedať asi Jolene, 9 to 5 alebo I Will Always Love You a zrazu sa ukáže, že predsa len sme počúvali aj to country. Má za sebou teda 60-ročnú kariéru, čo je slušné číslo, predala viac ako 100 miliónov nahrávok, získala 11 cien Grammy a zanechala po sebe naozaj mimoriadne výraznú stopu a skladby, ktoré ju s veľkou pravdepodobnosťou prežijú ešte o poriadny kus. No a správu o jej úmrtí oznámila včera rodina, príčinu zatiaľ teda nezverejnila. A ja si myslím, že pri Dolly je asi najlepšie rozlúčiť sa presne tým, čím si ju budeme pamätať, jej hudbou. Tak ak ste ju mali radi, zaspomínajte na ňu aj vy dnes. Pustite si od nej niečo dobré, čo máte radi. A toto je asi najvďačnejší spôsob, akým si uchovať spomienku aj na našich obľúbených umelcov. No ale my ideme späť domov na našu slovenskú hudobnú scénu. Posielam vám Linu Majer.
1: Rádio Viva.

0: Saska Newman, My Addiction z dnešného stredajšieho Daytimeu. Dúfam, že dobre padla táto skladba a možno si ju dáte do uši, aj ak sa chystáte napríklad na nejaký podvečerný výklus počas dnešného dňa, pretože počasie ešte stále praje týmto aktivitám. A ak ste si náhodou už dnes zabehať boli a mali ste zo seba dobrý pocit, tak asi si teraz na chvíľku zapchajte uši, priatelia, pretože Etiopčan Yomi Kejelča, pardon, cez víkend v Buenos Aires zabehol, počúvajte dobre, polmaratón, čiže viac ako 21 kilometrov za 56 minút a 51 sekúnd. Toto je vážený nový svetový rekord a teraz údaj, ktorý ma na tom uráža asi najviac. Priemerné tempo mal približne 2 minúty 42 sekúnd na kilometr. To je, ani nebudem hovoriť, koľko v porovnaní s, napríklad s mojim tempom, hej, ale tak nie som Etiopčan, takže mám nejakú tú výhovorku. Neviem, akú výhovorku máte vy, kľudne mi ju napíšte, ale teda mám pocit, že s takým tempom sa neviem ponáhľať vlastne kamkoľvek, aj keby mi pred očami električka uteká. Každopádne, keď už by normálny človek niekde hľadal plúca, tak tento šikovný mladý muž posledný kilometer ešte zrýchlil a dal ho za 2.32. Dobre, aby vám stačilo. Takže ak ste dnes vyšli po schodoch bez výťahu, blahoželám vám, každý máme svoje športové úspechy a netreba sa asi porovnávať, ale zároveň nám aj takáto udalosť môže slúžiť na to, aby sme sa trošku tak vnútorne namotivovali a povedali si, že asi stále je na čom zamakať. Tak ak sa chystáte počas dnešného dňa dopriať svojmu telu odmenu v podobe fyzického pohybu, tak vám držím palce. Užite si to a my vám k tomu budeme aj naďalej hrať dobrú hudbu. O chvíľočku Toulou Victor Ray. Užívajte pohodovú stredu s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné aj hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.

15 hodín 30 minút, takýto je aktuálny čas Toulouse z Eteru, rádia Viva, To Die For, tak verím, že môže byť. A verím, že môže byť aj Bella Kay, pretože je skladbu I Love It krát 3. Si hráme už o chvíľu. Tak toto bude znieť, no a vystriedajú ešte predtým sestra Celeste Buckingham, teda Carmel Paradise. Song Turn Me On z dnešného stredajšieho Daytimeu hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Zvyšok dnešného popoludnia už bude postupne len krajší a krajší, oblakov bude ubúdať, hoci ojedinele nás môže ešte prekvapiť nejaká tá prehánka alebo dážď. Teploty sa pohybujú od 25 do 30 stupňov, na severe a dolnom Spiši je citeľne chladnejšie, väčšinou 19 až 24. Večer sa obloha ešte viac vyčistí a čaká nás prevažne jasná až polojasná noc. Ochladí sa na 17 až 12 stupňov, v údoliach pokojne len na 7. No a zajtra sa nám leto zasa pripomenie, väčšinou bude jasno až polojasno, cez deň 22 až 27 stupňov. Na juhozápade, miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska sa teploty dostanú na 28 až 33.

15 hodín 43 minút, pardon, taký to je aktuálny čas a verím, že sa máte dobre. Prehupujeme sa do tej obľúbenejšej polovice pracovného týždňa, takže to sú samé dobré správy. A ideme s ďalšou správou, ktorú mám pre vás v tejto chvíli pripravenú do sveta sociálnych sietí. Predpokladám, že herca Robina Williamsa nejako zbytočne predstavovať netreba. Asi každý sme videli Jumanji, alebo Otec v sukni, alebo nejaký iný z jeho fantastických filmov. On je teda žiaľ už 12 rokov po smrti, nedávno ubehlo toto smutné výročie. No a práve počas neho sa jeho

0: oficiálny Instagramový účet opäť, predstavte si, prebudil k životu. A dôvod je tentoraz celkom vážny, pretože jeho deti vlastne chcú bojovať proti tomu, aby ich otca nejakým spôsobom oživovala umelá inteligencia. Konkrétne Zack, Zelda a Cody Williamsovci sa rozhodli účet teda opäť aktivovať v roku, keď by ich otec oslávil 75 rokov. Chcú z neho teda vytvoriť dôveryhodné miesto, kde budú zverejňovať skutočné fotografie, skutočné videá, rôzne príbehy a spomienky na svojho otca. No a ak sa pýtate, čo za takýmto rozhodnutím sa môže skrývať, tak je za ním práve čoraz väčšie množstvo AI obsahu, ktorý napodobňuje jeho podobu či hlas. A teda konkrétne jeho dcéra Zelda proti tomu vystupuje už dlhšie a vlani dokonca fanúšikov prosila, aby jej AI videá s otcom vlastne že vôbec žiadnym spôsobom neposielali. No a teraz vysvetlila, že práve miesto plné autentického obsahu považujú za jeden z najlepších spôsobov, ako proti takejto veci bojovať. Takže trochu paradoxne, účet človeka, ktorý zomrel ešte v roku 2014, sa vracia na sociálne siete práve preto, aby bolo jasné, čo je na nich skutočne vlastne on a čo už vytvorila umelá inteligencia. Tak tomu hovorím ísť tak trošku proti prúdu v tejto dobe a v týchto dňoch, keď sa tá umelá inteligencia rozmáha naozaj takmer všade, ale my u nás na rádiu ideme s prúdom a myslím, že s veľmi dobrým prúdom. Kygo a Dan Timinsky sa o to postarajú s ich skladbou Heaven on Your Mind, tak užívajte super stredu.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Pekné popoludnie prajem od nás z Vivi aj takto pekne presne o 16. hodine. No a to je taký čas, kedy sa väčšine z nás už asi veľmi o práci nechce komunikovať však. No, takže som sa rozhodla, že sa ideme hádajte čo, venovať práci. No, ale nie úplne tak, ako by ste asi čakali, pretože vyzerá to tak, že pracovné skúsenosti sa ponovom dajú získavať aj sledovaním seriálov. Takže konečne čas, ktorý sme všetci investovali do presedenia pred televízorom, asi nebol úplne premárnený a hneď to aj vysvetlím. Herec Jason Sudeikis už roky hrá v seriáli Ted Lasso veľmi sympatického futbalového trénera. Tí, ktorí ste teda videli, tak viete, o čom je reč. No a predstavte si, že normálne reálny, skutočný ženský futbalový tím Žalgiris Vilnius si teraz povedal, OK, poď nám ukázať, čo vieš. Takže si ho prosím pekne pozvali, aby ich na jeden oficiálny zápas naozaj reálne trénoval. Žiadne príď, odfoď sa a zamávaj fanúšikom. Nie, nie, nie. Mal by riešiť normálne, že prípravu, taktiku aj rozhodnutia počas zápasu. No, či na to Sudeikis skývne, to zatiaľ samozrejme nevieme, ale mňa na tom baví teda hlavne tá myšlienka, že si človek môže na chvíľočku vlastne skúsiť úplne inú prácu. Očividne svoju rolu teda zahral až príliš dobre a tak mi napadlo, že sa pri tejto príležitosti popýtam aj vás. Ak by ste si mohli na jeden deň, jeden jediný, vyskúšať akúkoľvek inú profesiu, ktorej sa venujete, čo by ste si vybrali? A teraz vôbec sa neobmedzujte tým, či na ňu máte vzdelanie, skúsenosti alebo akékoľvek predpoklady, to sú dnes že veľmi zbytočné detaily, hej? Takže pokojne mi napíšte, čo by ste si na deň strihli vy. Ja mám pocit, že dnes objavíme minimálne troch pilotov, dvoch prezidentov a jedného človeka, ktorý je presvedčený, že by úplne v pohode odoperoval aj slepé črevo. A možno nie, možno prekvapíte. Tak som zvedavá, budem sa tešiť. Píšte už aj v tejto chvíli na náš Facebook Rádia Viva alebo sa ozvite na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

0: Táto novinka ma mimoriadne baví. David Kushner, Electrified, 11 minút po 16. hodinke. Dúfam, že teda, že to cítite rovnako. No a ak patríte k ľuďom, ktorí si hovoria, že by mali v živote zažiť viac rôznorodých, výnimočných vecí, tak vesmír vám jednu nachystal rovno na piatok, si predstavte. Má to len taký jeden mini drobný háčik. Treba kvôli tejto milej, peknej veci vstať približne v čase, kedy teda väčšina z nás ľudí ešte predpokladám spí. Budem teda úplne konkrétna, pretože v piatok ráno nás čaká čiastočné zatmenie mesiaca a zo Slovenska ho teda uvidíme, dá sa povedať, že celkom pekne. Mesiac začne vstupovať do úplného tieňa Zeme o 4:34 ráno, to je ten desivý spomínaný čas, no a postupne bude vyzerať, ako by z neho stále viac odhrízal. Navyše, tá zatienená časť nebude úplne čierna, ale môže chytiť taký dokonca červeno-hnedý nádych, takže by to mohlo byť naozaj mimoriadne pekné vizuálne divadlo. No a potom v najväčšej fáze bude zatienených až približne 93% jeho priemeru, ale teda u nás mesiac zapadne tesne pred samotným maximum. Aby som bola úplne konkrétna, tak v Bratislave to bude približne o 6. hodine a 6. minúte ráno. Najlepšie je teda spravíte, ak si nájdete miesto s voľným výhľadom nízko nad juhozápadným obzorom. Takže ak ste ešte v tejto chvíli nemali program na piatkové ráno, tak už ho máte. Budík, mesiac, zatmenie a potom veľmi pravdepodobne naspäť do postele, ak vám to teda povinnosti dovolujú. No a čo vám dovolujú vaše uši, tak to je pevne verím dopriať si nejakú dobrú hudbu, tak vám takú posielam. Avicii, Ella King a ich Let's Ride Away z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Take me.

0: Pekné stredajšie popoludnie praje všetkým z rádia Viva Zuzana. Máme 16 hodín 18 minút, takýto je čas. Ten august sa už pomaly, ale isto teda blíži do finále a ak ste si mysleli, že už bude len dobre v rámci počasia a všetky horúčavy, ktorými sme boli skúšaní a pokúšaní počas tohto veľmi intenzívneho leta, už máme za sebou, tak vyzerá to tak, že leto si na úplný záver prázdnin ešte nechalo jedno celkom slušné finále, pretože do Európy aktuálne teda prichádza už šiesta naozaj výrazná vlna horúčav tejto sezóny a zasiahne žiaľ aj Slovensko. Stojí za ňou tzv. Tepelná kupola. Zjednodušene, je to veľmi teplý vzduch, ktorý sa teda udrží pod mohutnou oblasťou vysokého tlaku, klesá, stláča sa a ešte viac sa vlastne ohrieva. No a potom výsledok sú tie teploty, ktoré teda pocíti poriadna časť Európy. Aby som bola úplne konkrétna a ak máte ešte namierené možno na nejaké výlety alebo dovolenky, tak najhoršie na tom budú konkrétne Taliansko a Centrálny Balkán, kde sa už počas zajtrajšieho dňa, rovnako aj v piatok, aj v sobotu očakávajú teploty až nad 40 stupňov a teda podľa najextrémnejších scenárov môže byť miestami 42 až 44. No a ak máte namierené do Grécka, tak aj tam sa budú teploty blížiť k 40. No a teda čo sa týka nás, tak k nám dorazí horúci vzduch už zajtra, vo štvrtok, tam sa dostaneme približne k tým 30 až 33 stupňom a vrchol príde v piatok. Na jeho západe môže byť až 35 a miestami budú teploty o 10 až 11 stupňov vyššie, než je na toto obdobie bežné, takže to asi trošku obeť pocítime. No a aby sme sa pri 35-ke príliš nezabývali, tak už v piatok večer začne zasa od západu prichádzať studený front, čo je zasa trošku lepšia správa, takže prvé prehánky a búrky, v sobotu dážď postupne naprieč celým Slovenskom, takže uvidíme, malo by sa to nejakým spôsobom dať do rovnováhy, ale treba byť pripravený ešte aj na takéto oteplenie nielen v rámci Slovenska, ale v rámci veľkej časti Európy. Takže to sú info aj pre vás, ktorí máte ešte niekam namierené mimo Slovenska. No a info, čo sa týka hudby, tá bude vyzerať nasledovne. Martin Solveig, Olivia Rodrigo, no ešte predtým Armand van Helden, tak užívajte pohodovú stredu.
1: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Pekné stredajšie popoludnie, takto pár sekúnd pred pol piatou s Rádiom Viva. Dúfam, že už máte namierené z práce domov, alebo že už vám aspoň odťukávajú tie posledné sekundy či minúty v práci, alebo že si spríjemňujete voľný čas čímkoľvek iným. Som rada, že ho trávite s nami a dúfam, že vám s nami bude dobré aj naďalej. Ja si myslím, že pri interpretoch, ako je napríklad Lady Gaga, sa to inak ani nedá. A konkrétne túto epecku si zahráme už o malý moment. Trošku nás začaruje, takže abracadabra z dnešného daytimeu už o pár minút. No ešte predtým Anika Iris. Tešiť sa môžete na jej skladbu If You Only Knew, no najskôr Bibi Rexa a David Guetta. Túto pecku Sad Girl si hráme hneď po aktuálnej predpovedi, ktorej sa ideme povenovať práve teraz. Počasie. Zvyšok dnešného popoludnia bude vyzerať nasledovne, oblačnosť sa bude postupne zmenšovať, aj keď ojedinele ešte môže sprchnúť. Teplotne sme dnes väčšinou medzi 25 až 30 stupňami, sever a dolný Spíš zostávajú trošku chladnejšie, tam je približne 19 až 24 stupňov. S pribúdajúcim večerom bude oblakov ešte menej a noc bude prevažne jasná až polojasná. Teploty klesnú na 17 až 12 stupňov a v údoliach môže byť nad ránom len okolo 7. No a zajtra opäť veľa slnka, miestami aj naozaj poriadne teplo. Väčšina Slovenska nameria 22 až 27 stupňov, ale juhozápad a niektoré oblasti na juhu stredného a východného Slovenska sa dostanú na 28 až 33.

0: Krátko pre 3:15 sme si zo stredajšieho daytimeu hrali túto peknú vecičku od Sombra, volala sa My Body Isn't Ready. Inak veľmi zaujímavej témy sa dotkol tento šikovný chalanisko vo svojej skladbe, takéto, že keď hlava už vie, že vzťah skončil, ale telo a emócie to ešte nejakým spôsobom neprijali. Takže fajn, že aj o takýchto veciach spievajú umelci. No ale ideme v tejto chvíli k úplne inej hudobnej kategórii a k úplne inej hudobnej kapele. Áno, áno, bude reč o Nickelback. Tí majú za sebou viac než 3 desaťročia kariéry, desiatky miliónov predaných albumov a zároveň jednu takú celkom kurióznu pozíciu podľa mňa, pretože patria medzi najúspešnejšie rokové kapely svojej generácie a zároveň medzi tie, ktoré bolo celé roky. Tak trošku cool neznášať. To asi si pamätáte aj vy, milí drahí kolegovia mileniáli však. No ale zdá sa, že ich to veľmi netrápi, z čoho sa samozrejme my fanúšikovia tešíme, pretože kapela aktuálne zverejnila nový singel Leave Me Behind, ktorý je teda už konkrétne treťou ochutnávkou z prípravovaného albumu Everything Under the Sun. Ten vyjde koncom októbra, konkrétne 30. a bude to už 11. štúdiový album, ktorý teda zároveň vyjde po 4 rokoch takej menšej pauzičky. Chad Kroeger hovorí, že na novom albume chcú ukázať prakticky všetky polohy Nickelback, od melodickejších skladieb cez experimentovanie až po veci, ktoré majú patriť k najtvrdším, aké kedy nahrali. Takže z každého rožka trošku v preloženej reči. Samotné Leave Me Behind je pritom ale trošku osobnejšie, pretože je o tom, keď pri niekom zostanete aj napriek tomu, čo si nesie z minulosti a snažíte sa mu aspoň časť tej záťaže nejakým spôsobom pomôcť niesť. Takže tiež celkom pekné posolstvo v skladbe. Takže po 4 rokoch nový album, nový single a Nickelback pokračujú v tom, čo robia už vyše. Podržte sa, ale je to naozaj 30 rokov. Hudbu si robia po svojom a internety nech si zatiaľ hovoria, čo chcú. Tak len tak ďalej, chlapci, tešíme sa na váš album.
1: Rádio Viva. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 30.8. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areália Oparku. Vstup je voľný.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme krátko po 17. Pekne pozdravujem na každý jeden kút Slovenska, kde nás aktuálne ladíte. Pred nami je teda aktuálne posledná spoločná hodinka dnešného Daytimu a dnes už sme si stihli otvoriť celkom takú peknú, nazvem to, pracovnú poradu, ale takú, kde vzdelanie ani prax veľmi nehrajú nejakú zásadnú úlohu, hej? No a celé to vzniklo kvôli Jasonovi Sudeikisovi, ktorého asi mnohí poznáte ako Ted Lasso. V seriáli Rocky hrá sympatického futbalového trénera a zahral ho zrejme až príliš presvedčivo, pretože ženský futbalový tím ho aktuálne pozval, aby si túto robotu vyskúšal aj naozaj. A nie iba takým tým štýlom, že a veď príď, dostaneš dres, spravíme si fotku a dovidenia, čau. Nie, nie, nie, nič takéto. Chcú, aby ich na jeden oficiálny zápas normálne reálne trénoval, mal by sa podieľať na príprave, taktike a potom robiť rozhodnutia aj priamo počas zápasu. No tak či na toto kývne, to zatiaľ nevieme, ale veľmi ma baví tá predstava, že človek niekoľko rokov niečo dostatočne dobre predstiera a jedného dňa mu niekto povie OK, tak teraz poď naozaj. Je to zaujímavé. A práve preto som sa vás dnes pýtala, akú prácu by ste si na jeden deň radi vyskúšali vy, keby sme úplne vynechali také nepodstatné maličkosti, ako vzdelanie, prax či kvalifikáciu. No a písali ste rôzne, napríklad Miška mi napísala, že pre ňu by to bola jednoznačne letuška. Vraj vždy teda zaujímalo, aké je to byť na tej druhej strane, nie sedieť pripútaná a čakať na vozík s kávou, ale vedieť, čo všetko sa počas letu deje za oponou. Ja aj Myši, tak toto by som si asi strihla s tebou, ale vyslovene ten jeden deň, hej, ideálne nejaká trasa Bratislava a Maledivy, tam by som vystúpila, poďakovala za pracovnú skúsenosť a oznámila, že skúšobná doba nám obom ukázala, čo potrebovala. No ale napísal nám napríklad aj Erik, ak by som si mohol skúsiť hociakú prácu, tak rád by som vyskúšal práve tú vašu, moderovanie v rádiu, zvládať techniku a zároveň vedieť rozprávať do mikrofónu, no bola by to zaujímavá a obohacujúca skúsenosť. Tak nikdy nehovor nikdy, Erik, veď sky's the limit, ako sa hovorí, takže treba snívať a možno sa ti niekedy podarí aj táto skúsenosť. No ak máte aj vy niečo podobné, s čím by ste sa radi s nami podelili v rámci dnešného takého trošku fantazírovania, čo sa týka tejto pracovnej oblasti, tak sa nám pokojne ozvíte. Daytime trvá ešte necelú hodinku, tak píšte, či už na našom Facebooku Rádia Viva, alebo na našom WhatsAppe na číslo 0917 259 820.

Swedish House Mafia, Licky Lee a ich Happiness is so sad krátko po 17. hodinke. Tak verím, že vás potešila táto novinka. Mám tu pre vás ďalšiu novinku hudobnú. Ideme ale do úplne iného hudobného žánra. Ideme sa konkrétne povenovať kapelke The Killers, ale nie úplne tak kapele ako jej frontmanovi, pretože Brandon Flowers sa totiž po viac ako dekáde vrátil k solovej tvorbe a vydal teda aktuálne svoj tretí album s názvom Treasure. Na vlastnú solovku sme si pritom celkom slušne počkali a bolo to poriadne dlhé čakanie, pretože predchádzajúci album The Desired Effect vyšiel ešte v roku 2015. No ale tento raz sa Flowers vybral výrazne viac ku country a westernu, čo môže byť pre niektorých aj prekvapením, ale je to hudba, na ktorej sám vyrastal, takže prirodzene k nej nejakým spôsobom inklinuje. No a veľký vplyv na ňo mal aj jeho otec, ktorý počúval napríklad Johnnyho Casha či Waylona Jenningsa a konkrétne tento nový album Treasure vznikal v Nashville v legendárnom štúdiu. No a prizval si teda aj hudobníkov poriadne zo zvučných mien, napríklad Charlieho McCoya, ktorý hrával aj na nahrávkach Boba Dylana či gitaristu Davida Rawlingsa, takže naozaj bude tento aktuálne nový album nabitý fantastickými zvučnými menami. No a na albume je konkrétne 10 skladieb a Flowers ho opisuje ako jeden zo svojich úplne najosobnejších projektov, takže ak čakáte ďalšieho Mr. Brightside, tak tento raz ste na úplne inej adrese. Brandon Flowers po 11 rokoch solo a rovno s poriadnym výletom do country. No, ja tu pre vás v tejto chvíli žiadne country nemám, ak som vás na ňo nachutnala, ale mám tu pre vás niečo z našej domácej hudobnej scény. Myself, Nela Pocisková. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Presne pol šiestej a dá sa povedať, že už podvečer vlastne nám spríjemňuje táto dvojka Joel Corey, Jennifer Lopez a ich Get Right. Ruky hore, ak sa nájde aspoň jeden človek, ktorému táto pecka nerozkývala boky. Nechce sa mi veriť, že sa taký nájde. No a o to, aby ste mali rozkývané boky aspoň pomyselne, sa budeme starať aj naďalej. Trošku v takom pomalšom tempe, ale tiež môže byť. Luminers a ich Ho Hey už o pár minút a rovnako aj Marshmello a Kelsey Ballerini. Tí nás vezmu na Another Drink už o pár minút, no najskôr sa však môžeme tešiť na Martina Haricha. Ten nám vo svojej skladbe prezradí jeho know-how, ale musíme si na to počkať, pretože najskôr je tu priestor pre predpoveď počasia. Počasie. Do večera bude oblakov postupne ubúdať, hoci ojedinele ešte stále môže sprchnúť. Teploty sa momentálne pohybujú väčšinou medzi 25 až 30 stupňami. Chladnejší je sever a Dolný Spiš, kde je približne 19 až 24. No večer sa obloha ešte viac vyčistí a noc bude prevažne jasná až polojasná. Teploty postupne klesnú na 17 až 12 stupňov. V údoliach môže byť nad ránom len okolo 7. No a zajtra sa zasa o niečo viac prihlási leto. Väčšinou nás čaká jasno až polojasno a 22 až 27 stupňov, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska však teploty vyskočia na 28 až 33.

17 hodín 42 minút, takýto máme čas. No a 18. hodina sa priblížila rýchlejšie, než by sa mohlo zdať. Znamená to okrem iného aj to, že čas dnešného daytimeu sa naplnil a pomaličky sme sa dostali do finále, priatelia. Tak ďakujem, že ste aj dnešné popoludne a podvečer strávili práve v spoločnosti nás Rádia Viva. Ja sa na vás budem tešiť aj zajtra. Budeme sa počuť trošku výnimočne v skoršom čase. Budem zastupovať kolegu Tomáša, takže sa počujeme aj počas lunchtimeu, teda od 12. do 15. a spravíme si už taký malý víkend, pretože štvrtok už je vlastne malý piatok a piatok už je takmer víkend. Tak sa majte ešte dnes pekne, užite si super stredajší večer a ja sa na vás teším opäť zajtra. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

prichádzam, nespravíš, čo nepýtam.

Chcel by som ten